0: Fin d'après-midi de samedi sur l'autre radio, Rock à la Casbah, 18h.
1: Rock à la Casbah, the radio show.
0: Radio Vedette, 19h.
2: Radio Vedette, 100% comblé, le poil jeu.
3: あなたは
4: 音楽と意識の間にある
3: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です。
0: C'est à 22h.

0: sur l'autre radio, Rock à la Casbah, 18h.
1: Rock à la Casbah, The Radio Show.
0: Radio Vedette, 19h.
2: Radio Vedette, 100% de rock culture.
3: あなたは
4: 音楽と意識の間にある
3: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です。
0: C'est à 22h.

こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、あるいは

0: を向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて、
0: さて、
1: この1時 間,
0: この1時間あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う。
1: あなたは、
0: あなたは
1: 音楽と意識の間にある
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。